0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør i California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, og ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Dette er jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det er anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom, og kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter et droneangrep, ifølge Reuters. Krasnodar vest for den Russland-okkuperte Krymhalvøya. Fotball i Boston i USA kan opp til 10 000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen allerede i gang.
3: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
4: Vi lever en tid som tøff. Nå tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering. Siden 1998 så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå vi der. Og det det virkelig en ærlig sak å glede seg over.
0: Sa statsminister og fotballsupporter Jonas Gahr Støre, reporter var Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet før Irans landslag møtte New Zealand i sin første VM-kamp i Los Angeles. Ved pause hadde Iran og New Zealand skåret ett mål hver, også i andre omgangen på NRK1. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: det skal være så provoserende. La ting være, og så får man heller prate sammen og møte opp, og hvis man uenig om ting, så får vi heller diskutere det ansikt til ansikt.
1: Ja, og mer om denne saken finner du på nrk.no/ostfull. Et flertall av kommunene i Østfold støtter regjeringens forslag om å fjerne dagens krav til utdanning i helsetjenesten. Indre Østfold går derimot mot strømmen og ønsker å beholde reglene. Dette skriver fagbladet Dagens Medisin. I dag krever loven at alle kommuner må ha 7 bestemte yrkesgrupper, som for eksempel lege og sykepleier. Og det dette regjeringen nå har foreslått å fjerne. Oslo politidistrikt har mottatt flere anmeldelser om falske billetter til Carpe World-konsertene i starten av juli. Politiet advarer nå mot å kjøpe falske billetter via annonsetjenester på nett eller sosiale medier. Bare den siste uka har politiet mottatt en rekke anmeldelser, det forteller politiadvokat Alan Halsbakke i en pressemelding.

0: I'm on your side. Hike var det du hørte. Og så var det vær da. Vi har med oss, eller hadde med oss tidligere I dag, statsmeteorolog Marek Ratajczak. Og her hva han kan fortelle oss om morgendagen.
1: Da kan det hende at man har våknet opp til litt tåke. Det ikke nødvendigvis at den vil være overalt, men det ser ut som at det god sjanse for at den vil være mange plasser. Og det jo ganske sånn tidlig på morgenen at den vil være, så fort sola begynner å komme opp og begynner å varme litt mer, så vil jo den tåka forsvinne I løpet av morgentimene. Og så blir det litt sånn tynt skydekke som kommer opp over himmelen, som vil holde seg store deler av dagen, så det jo godt mulig at man får sett sola selv gjennom de skyene. Og så det først litt sånn sent på ettermiddagen og kveld at det skydekket blir enda mer tett og grått, og da kan det hende at det kommer noen dråper sånn helt ut mot kveld, men det ikke sikkert, for det så lite at det kan det tørke opp før det kommer til bakken.
0: Og videre utover uka, hvordan ser det ut? Litt mer og litt mer sommer?
1: Ja, altså det ser jo egentlig ut som at det vil holde seg ganske sånn sommerlig, selv om det ikke vil være helt skyfritt, men temperaturen vil jo fort komme over 20 grader de fleste dagene, I hvert fall hvis man ikke helt ytterst på kysten. Og så det litt spørsmål når vi kommer inn til helga, om det kanskje kan dukke opp noen regnbyger igjen, men der det betydelig større usikkerhet.
0: Det håper vi. Ellers får du rydde meg av veien. Ok, takk for oppdateringen. Du får en fin mandag. Unnskyld.
1: Takk det samme.
0: Du får en fin tirsdag.
2: Til Berge hadde fri I går, skjønner du?
1: Ja, ja. Nei, men jeg skal få ha god mandag neste mandag.
2: Ja, det bra.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det. Ha det.
3: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
0: Ja, våkner du opp til tåke I morgen, så kan nok det ha flere forklaringer. Du kan kanskje være litt trøtt etter en lang fotballkveld, men sløv uten dop. Ja, sånn det når du kan si god mandag på en tirsdag.

0: Sløv.
1: Der har du oss. Katrine?
2: Sløv uten dop.
1: Vi trenger ikke det, vi, for å være litt saggete.
2: Nei, men vi trenger å
1: skjerpe oss.
2: Skjerpe oss nå, ja, for det er drøye 3 minutter til vi skal få en utfordring her, enten vi liker det eller ei. Mm-hmm. Så da nytter det ikke å være sløv, men heller skarpe som de kvesseste kniveblad.
1: Du er den.
2: Ja.
1: Det var ikke verste, da håper vi er det etter Train Track.

0: Train Track og Norma der.
1: Den hemmelige lappen.
2: Hoi, hoi, Eftan. Hello. Det er Beate og Heidi fra Morgen her. Hei. Og vi er selvfølgelig også i VM-modus nå som Norge skal spille sin første VM-kamp på veldig, veldig, veldig lenge. På 28 år. Det skjer ved midnatt. Men vi regner jo med at dere har sittet og benket dere foran TV-skjermen, sett mange kamper. Men har dere egentlig oversikt over alle de nye reglene som er innført nå til VM? Vi tar en liten test her. Det er jo sånn at fotballspillere ofte blir veldig skadet om de snubler og blir liggende lenge på banen. I år skal dommeren løpe bort og spørre om spilleren har veldig vondt. Er svaret ja, så må spilleren ut av banen etter å ha fått hjelp. Men hvor lenge må spilleren sitte på sidelinja før han kan komme inn på banen igjen? Vet dere det?
0: Sikkert han ikke har vondt lenger.
2: Ja, det var veldig synd
0: da. Ja. Det er vel til et eller annet skjer på banen da, så det er avblåsning for et frispark eller innkast eller utspark eller et eller annet kanskje?
3: Ja, jeg har ikke noe bedre svar.
0: Nei, ikke heller, men det kan sikkert være noe helt annet. Fotballregler har jeg ikke veldig oversikt over.
2: Et minutt er tida han da må være på sidelinja før han kan komme inn på banen igjen. Og så har det kommet nye regler ved spillebytte. For nå kan ikke lenger den spilleren som forlater banen bare liksom rusle rolig ut. Hvor lang tid har en spiller på å komme seg ut av banen?
3: 10 sekunder. 5 sekunder.
0: Nei, 5, det går jo ikke. Da kan du jo delta i sommer-OL på 100 meter. Ja.
3: Nei, det er ikke mange sekunder, tror jeg. Det er ikke et minutt, det snakker vi ikke om her.
0: 20, kanskje?
3: Ja, men hvis du skal... Ja,
0: for hva... Det er mange som somler og trekker ut tida, ja. Hvis det er mulighet.
3: Ja, det går jo ikke. Nei. Så 10 sekunder holder på det første jeg sa. Sa du 20?
0: Jeg sa 20.
3: Ja, jeg er gæren.
0: Mm, du er gæren. Kanskje det er 15.
2: Ja, det skal faktisk ta maks 10 sekunder fra fjerdedommeren løfter lystavla til spilleren skal være av banen.
0: Oi, oi.
2: Men om man ikke rekker det, hva skjer da?
3: Er rødt kort?
0: Han får kanskje gul kort da.
3: Tenk på det. Mm. Ja. Ja, men da går vi for det.
2: Ja, det er jo ikke, det er ikke så lett det her, men dette er greit for alle å kunne. For hvis han ikke rekker å komme seg av banen på 10 sekunder, da må spilleren som skal inn på banen, han blir straffet med 60 sekunder og må stå da et minutt utenfor banen.
3: Etter
2: slutt tar vi innkastregelen, ja. For det er nye regler der også. Hva er den nye regelen?
0: Nei, kanskje at du må kaste litt fortere enn det mange gjør da. Ikke lenger enn det mange gjør, men...
3: Du må stå med ryggen til banen og kaste
0: bakover
3: hodet.
0: Og håpe at du treffer en medspiller.
3: Det går vi for. Nei, det har jeg ikke fått med.
0: Ikke er det, faktisk. Det var mye nytt på en gang.
3: Ja, altså, jeg har jo sett de treningskampene nå i forkant, og da var det mye greier som skjedde ut på deg. Men nei, da, hva tenker du?
0: Ja, du må kaste i løpet mellom 5 og 10 sekunder.
2: Ja, den nye regelen her, dersom dommeren blåser i fløyta, så har man bare 5 sekunder på seg å kaste ballen. Og om du ikke rekker det innen tidsfristen, så får motstanderen innkastet. På det. Du kan ikke drøye her lenger.
4: Nei, så det er nye regler. Mange mener at det har blitt bedre. Det er mer sånn kjapt. Ja, man unngår så mye sånn drøying og sånn.
2: Men uansett, ballen er rund, cup er cup, og vi tar bare én kamp av gangen.
4: Mm. Og det var kanskje litt vanskelig quiz, men nå er vi alle oppdatert på de nye reglene, så nå skjønner vi litt bedre hvorfor det er så lite drøying under VM. Og så er det jo bare å benke seg foran TV-en. Midnatt i dag, Norges første kamp på 28 år. Hei, hei, hei, hei, hei. Krysser fingre.
3: Takk Heidi og Beate. Jeg synes det var gøy å gå gjennom de reglene.
0: Ja, da skjønner vi litt mer av hvorfor det blåses og så videre. Og så får vi håpe da at de slår litt mer ned som de har sagt de skal på holding i trøyer og greier. For det er skikkelig irriterende.
3: Men du, innkast med ryggen til. Det hadde vært gøy da.

0: Hvor ble vi av? Virkelig. Rett bort i gangen her sitter det et par hoder som forhåpentligvis freshere enn våre, Katrine, for de har to timers sending foran seg, og nå er vi spente på hva de har å by på.
1: Norge er et vakkert land.
2: Med fjell og daler, hav og strand.
1: Ja, det er langt og litt annerledes fra hverandre.
2: Det betyr at sommeren er ikke det samme for alle.
1: Nei, hva er sommer der du bor? Er det vi lurer på etter nyhetene.
0: Ja. H.C. og Andrea etter nyhetene klokka 17.
3: For Østfoldingene bidrar med vår type sommer. Finn Børge og Katrine heter vi.
0: Ja, og vi siterer en kjent norsk dikter. Du skal ikke søve bort VM-natta. Ikke glem det.
3: Heia Norge, dere.
0: Vi krysser fingrene. Ha en fin VM-kveld og VM-natt. Her får du Dionne Warwick Barry Gibb fra Bee Gees i låta Heartbreaker.

0: nyheter NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå i fredsavtale med ukrainerne. Oppmodningen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen henne skal mellom annet ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. Tiaspillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et slutspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk er sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten det er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-årene er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen er nå under $80 fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samlet om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi håper alt står bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har 2 hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her er Bruce Springsteen med Working on a Dream.

0: Bruce. Springsteen. Yeah.
1: Springsteen.
0: The boss.
1: Ja.
0: Working on a dream. Og det er jo rene drømmen for oss å være her sammen med vennegjengen igjen.
1: Ja, jobbe på den hverdag vi.
0: Ja, vi gjør det. Veldig glad for det. I dag er det 124 år siden den første norske cupfinalen.
1: Å, herlig måned.
0: Ja, det er jo fotballtider. Da var det altså Grane, eller Nordstrand nå da, som slo Odd 2-0.
1: Ok.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Og så er det en viktig dag i historien til Napoleon i dag.
1: Med sin hær.
0: Ja, sto ikke så veldig bra til med dem den 16. juni 1815, for ja, han slo Blücher, men lot Blücher samle troppene, og da tenker jo alle på et krigsskip som sank i Drøbaksund, ikke sant?
1: Nå blander du noe historie.
0: Ja, men det krigsskipet er jo oppkalt etter den preussiske feltmarskalken, som altså hadde det prangende navnet, eller han ble kalt Marskalk Fremad.
1: Skalken.
0: Ja, skalken.
1: Ja.
0: Det er tabben da, ved å la han, den 72 år gamle herrføreren Blücher, reise troppene sine igjen, var jo at han kom tilbake og hevna seg grusomt to dager etterpå, og slo Napoleon i slaget på Waterloo, ikke sant? Eller ved Waterloo. Så da var det over og ut for Napoleon, og Blücher ble til et krigsskip som vi senka i 1940.
1: Ja.
0: Så det gikk ikke bra med han heller. Sånn i overført betydning. Så er det David Mokels bursdag i dag.
1: Ja, Mokel,
0: hele tiden, Mokel, David,
1: Monokel,
0: ja. Og så hadde Tupac Shakur blitt 55 i dag, og da mener jeg vi har rundet hele kalenderen.
1: Ja, det var jo i hvert fall godt og spredt, ja. Må vi kunne si.
0: Og så er det 16. juni, og det er en fin sommerdag.
1: En fin start i hvert fall.
0: Ja, det begynner å komme seg, men det er jo ikke overalt, det er så varmt.
1: Nei, det er jo sånn det er i dette lange landet, at det er sjeldent vi nyter det gode været samtidig. Jeg synes det er utrolig hyggelig de få gangene det skjer.
0: Ja.
1: For det merker man i inboxen og sånn også, at nå er det fint vær over hele fjøla.
0: Ja, du kan jo se det på TV-meteorologen. De bokstavlig talt stråler jo når de kan si, nå er det solskinn over hele landet.
1: Det er fint vær.
0: Ja. Jeg leste et sted at i Vardø så sier de at den fineste dagen er sommeren.
1: Mm.
0: Men jeg har lest også at de har fire av den.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi kommer tilbake til det. Tema er, hva er sommer der du er?
1: Ja, og så tenker jeg at det er lett å tenke at det, på Hvaler så er det skjærgårdsliv og rekespising. Eller krabbe på Hitra.
0: Ja.
1: Men det er sikkert litt overraskende ting også.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Men den der skikkelig følelsen av sånn, nei, da er det sommer her. Rapsåkerne i Indre Østfold for eksempel.
0: Oh.
1: Da får jeg sånn,
0: det er vakkert.
1: De gule der,
0: Ja.
1: Nå er det sommer, tenker jeg.
0: Det kan være et vær du opplever som sommer, og ikke nødvendigvis da 20 varmegrader og oppholdsvær.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Det kan være ting du gjør, steder du drar til, mennesker du er med.
1: Ja, hva er sommer der du er? Vi håper du har lyst til å svare på det. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Elle Maya og Duastat.

0: Eller Maja, og du har stått, var det?
1: Det var det.
0: Det var det.
1: Vi lurer på hva som er sommer akkurat der du er.
0: Ja, er det noe du tar på deg kanskje?
1: Ja, det kan jo hende at det er når du henter, kanskje når du bytter badekåpet fra den store myke til den litt lekkere silkevarianten.
0: Oi, oi, oi, ja, det hadde jeg kommet i sommerstemning av.
1: Stående sommerstemning av. Det kan handle om mat, det kan handle om temperaturer. Vi vet jo at det er forskjellig der ute, og det er bare helt poenget.
0: Og det er det som er så deilig ved det langstrakte Norge. Vi har forskjellige oppfatninger av hva den lokale sommeren er.
1: Mm.
0: Appen heter NRK Radio, og du er hjertelig velkommen til å nytte deg av den og finne H.C. og Andrea og trykke på send inn.
1: Ja,
0: vi gleder
1: oss. Husk den stjernen også når du er der inne.
0: Sant det. Ja, vi var innom sommerdager og definisjonen på hva det er meteorologisk.
1: Ja, for du sa at Vardø hadde 4 sommerdager, sa du.
0: Ja, for det er en sak nå for Meteorologisk institutt i samarbeid med forskning.no, eller motsatt, jeg er litt usikker der, har laget en sak som forteller nøyaktig hvor mange sommerdager det er rundt omkring i landet, og det varierer jo veldig.
1: Ja, og det går ikke på følelsen av sommer, det går på noe de måler.
0: Ja, det går på dager da temperaturen når minst 20 grader.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for meteorologene forteller at når de reiser til sine kollegaer i resten av Europa, så ler europeerne litt av dem.
1: Ja.
0: For i resten av Europa er kravet til en sommerdag 25 grader.
1: Mm.
0: Men i Norge så har vi skrudd det ned litt for at ikke det skal bli så få sommerdager.
1: Ja. Ja.
0: Og i Vardø har de altså 4 sommerdager.
1: Men det er 20 grader når som helst på dagen.
0: Ja.
1: Det må ikke være det på natta.
0: Nei.
1: Det er en tropenatt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Nemlig. Så da har de lagd denne oversikten da, og ja, det er jo veldig mange steder som har ganske få sommerdager.
1: Ja.
0: Vardø er ikke alene om å være under 10.
1: Nei, gjennomsnittlig.
0: Ikke sant? Vardø har altså 4, og det har også Furuholmen fyr, som også ligger i Finnmark, og Myken i Nordland, og så kommer vi til Svinøy fyr i Møre og Romsdal. De har 5, og Halten fyr, da er vi vel i Trøndelag, de har også 5.
1: Men dette her var jo veldig sånn fyr.
0: Ja da, og det er jo det som er greia. Ja. Jeg så her hos oss, der hvor jeg bor, som ikke er på Valder, men Ytre Fredrikstad, der tror jeg det var 30. I 4.
1: Oi.
0: Ja, mens i Sarpsborg, som altså er 30-35, nei det er ikke det engang, det er noen kilometer inn i landet, der var det over 60.
1: Oi.
0: Og det er jo samme grunn på et fyr, det ligger ute ved havet, det tar lang tid før havet blir varmet opp, så langs kysten så er det færre enn i innlandet.
1: Ja.
0: Så de varmeste, og da kan du si, jo da, Drammen ligger langs kysten, men det ligger godt gjemt langt inne i Oslofjorden der, og der blir det varmere
1: dypt
0: i vannet.
1: Dypt inne.
0: Ja, Drammen, Bærskog, har 84 sommerdager
1: wow.
0: i året. Gvarv på Nes, 78, Hønefoss, 78, Sande, Galleberg, 76, og Gulsvik 2, står det her, det er sikkert målestasjonen, har 74.
1: Så Drammen er lederen så langt?
0: Drammen leder, Oslo ligger et lite stykke bak.
1: Åja, Drammen har flest i Norge?
0: Japp,
1: okay.
0: Det er flest i Norge.
1: Wow.
0: Så da vet vi det. Det er jo et langstrakt land, sier Meteorologisk instituts forsker Helga Therese Tilly Tayet. På fjellet er det kaldere enn i lavlandet, og langs kysten er det generelt kaldere enn i innlandet. Og hvis du tar Karasjok, så er det 29 sommerdager. Kysten av Finnmark, så er det få som har flere enn 10.
1: Ja, Karasjok er jo et sånt sted hvor det kan bli helt vanvittig kaldt og veldig, veldig varmt.
0: Ja, litt som Nesbyen lenger sør.
1: Ja.
0: Våren 2026 har satt ny varmerekord, sier Meteorologisk institutt. Og dette med klimaendringer skal man jo absolutt ta på alvor. Når disse tallene utarbeides, så ser man på tall opp til 30 år tilbake i tid for å finne dette gjennomsnittet.
1: Ja.
0: Så det er jo helt klart normal. Påvirket. Ja, det er påvirket, men det er ikke like mye påvirket som disse ekstreme utviklingene vi har sett de siste 5-10 årene.
1: Nei. Men bor du i Vardø da og har 4 offisielle sommerdager, så skjønner vi at det er jo ikke bare de dagene som er sommer for deg.
0: Nei. Det er klart det. Det er også de dagene hvor du kanskje lager rabarbrasuppe.
1: Ja, den dagen du føler at det er sommer, hva er sommer akkurat der du er? Det kan jo være et produkt som du venter på at skal komme i butikkene.
0: Ja.
1: Det er det som er temaet vårt i dag. Vi håper du vil svare i appen NRK Radio.
0: Dette tror jeg blir inspirerende. Og mens du skriver skal vi gjøre Bernhoft og The Fashion Bruises sammen med Rayleigh. Her er Buried Gold.

0: La meg gå heter sangen til Rakel.
1: Erling sier at sommer, det er når jeg og fru Kristiansen ligger i hengekøyene ved Kyrkjern, eller Kyrkjern, vet jo ikke jeg.
0: Nei.
1: Og ser på dubben i vannet, hører på skogssymfonien, bader naken i vannet og slukker tørsten med kald drikke.
0: Ja.
1: Da er livet på sitt aller beste.
0: Det er vanskelig å slå den.
1: Ja, det er jo det. Ja. Skal ikke prøve det.
0: Vivi sier at sommer er lyden av sjøen som slår mot stranda, måseskrik og lukten av tang når vi sitter utenfor teltet med noe godt i glasset på favorittøya vår, Rolvsøy.
1: Ja.
0: I Finnmark.
1: Ok.
0: Ja, for vi har jo en Rolvsøy her også, men ja. Dette var altså Rolvsøy i Finnmark, og det hørtes jo flott ut.
1: Ja, jeg må si det hørtes flottere ut enn Rolvsøy her i Fredrikstad. Ja. Elin sier at sommer det er å tøffe med den gamle snekka i dorgefart i skjærgården utenfor Tønsberg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Rune sier at sommer for han er når hans kjære sitter på terrassen ved campingvogna med et glass rosa og kutter opp alle ingrediensene til chimichurri,
1: ja.
0: Som senere spises sammen med en grillet entrecote. Ja da,
1: ja, man kan gjøre det i hele landet. Resi sier at sommer er torden og lyn og påfølgende regnskur, og det har de hatt litt av i det siste i Trøndelag.
0: Ja.
1: Og det er jo også en del av det.
0: Ja, det er det. Marte sier at sommer er når svalene synger og turistene virrer rundt i Kristiansand. Pluss selvfølgelig festivaler og lydsjekk.
1: Ja.
0: For det har du jo der.
1: Ja.
0: Og nå er det vel like før denne...
1: Er det Palmesus der?
0: Palmesus junior først, tror jeg.
1: Ja,
0: jeg så det mye spennende som skjer i Kristiansand.
1: Jan Harald sier at sommer på Singsås, det er 14 grader overskya. Da kommer shortsen på.
0: Ja, flott.
1: Deilig
0: flott.
1: Startskudd.
0: Vi kan ikke kreve for mye.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: For da henger den så lenge igjen.
1: Ja.
0: Altså, uten å vise seg. Gunn skriver at sommerfølelsen for henne, den kom i dag. Da måtte jeg finne fram parasollen, fordi det ble for varmt i sola. I innlandet.
1: Ja.
0: Der blir det hett, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Tidlig.
1: Ja, klart det. Elin sier at sommer for meg, det er at det er lyst både morgen og kveld. At det føles ut som det regner hele tiden er jo en annen sak. Været kan man ikke gjøre noe med.
0: Nei, det er så sant.
1: Men det synes jeg er et godt poeng, altså.
0: Ja. Ja.
1: For det er jo masse forskjellig vær under sommeren.
0: Det er det. Så jo oftere vi kan fjerne været som en parameter for hva som er sommer, jo lettere er det å få sommer.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Vår venn, reservebergenseren, skriver at det er sommer når jeg kan stå opp her på Vestlandet og bare ta på shorts og bikini overdel.
1: Ja.
0: Ferdig.
1: Ja, deilig.
0: Mm.
1: Ingeborg Irene sier det er frem med solsenga, fylle utebadekaret, kjølegjørnet, som hun kaller det.
0: Ja.
1: Jeg elsker å sitte ute godt over midnatt og kjenne på og se på den stille og lyse sommernatta. Bare være i sommeren, rett og slett. Sitte under tak og lese bok i regnet, plukke villblomster og pusle med blomster i pottene, og ikke minst... Gå i kjole hver dag.
0: Der kom sommeren for alle og enhver uansett.
1: Ja, dette ble oppskriften for oss alle.
0: Ja, det gjorde det.
1: Selv om du ikke har lyst til å gå i kjole. Du
0: tusen,
1: må det nå.
0: Tusen takk for alle hyggelige meldinger.
1: Mm.
0: Det var koselig. Nå er det tid for Coldplay her på NRK P1.